bat merin si je for ishte të brot të rrën e dhe sigur një la balkonës kësa jirken dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa vor gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që vor zove zirke panën hovna gë pëqe gor im hodë sa in qa vor gë kagë